Whaafonga mai ai nisi upu mai a whionga pa ia le tua. O le amoa mai lea le evangelia pa ia a Ioane. O lona mata upu e sifulu ma le fitu. A mata ona folafola mai le foi upu e lua sifulu. Faa wau le foi upu e lua sifulu ma le ono. Evangelia pa ia a Ioane o lona mata upu e sifulu ma le fitu. Folafola mai le foi upu e lua sifulu. Faa wau le foi upu e lua sifulu ma le ono. Ele faapito la utatalo mo ilato nei. Ao ilato foi e faatuatua mai ia teau ona o la lato upu. Ina ia tasi ilato uma, faapeio oele tama o itutonu ia teau, o au foi o itutonu ia te oe. Ina ia tasi ilato itutonu ia te ita ua. Ina ia talitonu li lalulangi ua e awina mai ya. Ole mamalu foi wa e foa i mai ia te au. Ua ou foa i atu ia te ilatou. Ina ia tasi o ilatou faa pei o ita ua ua tasi. Wa u o itutonu ia te ilatou. O e foi o itutonu ia te au. Ina ia faa ato atoaina ilatou ia tasi. Ina ia iloa e foi ele lalulangi. Na e awina mai au ma e alofa mai ia te ilatou. Faa pei o na ea lofa mai ia te au. Lo utamae, o lo uloto le nei ia te ilatou wa efoa ina mai ia te au. Ina ia latou faatasi maau i le mea o te iai. Ina ia latou wa aia i lo umamalu na efoa ina mai ia te au. A waa wa ea lofa mai ia te au. A o le i faawaiina le larolangi. Le tamaa mioto nue, ele iloa oe le larolangi a oau ua ou iloa oe ua iloa foi e ilatou nei ua e awina mai au ua ou faailoa atu foi lou suafa iā te ilatou o le a ou faailoa atu ai foi ina ia i totonu iā te ilatou le alofa ua e alofa mai ai iā te au o aʻu foi i totonu iā te ilatou. Faamunia mai le tue ala le folofoloina o ana a fionga pa ia. Tupu mafua i ayo finangalo mo tatou faamuemoe ana a fionga faawina mai le evangelia pa ia a Ioane. Geri soe, ia vi, ia oe.